Wodi nyanja nyako dare. Hanano keu nyanja ko dare. Wodi mi kanyaro dare kanyanja. Nera na eno kot. Yomonge ya dudu. Choto kuda. Tia e. Uburo iye. Tuono da sere. Anagala gala. Anagala gala. Agala galingoma. Tara winjuru ara koro.